0: Yuyari.
1: Yuyari.
0: Yuyari. Causa y pica ponzanta mi yuyari na canchi.
1: Dios va ximita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
2: Kusikuspa mi kunampish kikinta acompañanga paxamuni kuyaska uya. Yachaspa rikuspa katingapa ya Dios va ximita. Kunanka rikusun kikin nyuka Cristo Jesús taka katiraspa kausana kashkamanta.